0: le da ikke lige visioner til det. Så der er det ikke lige godt at tjekke, og det kan ikke lade sig ikke lige at gøre det.
1: Så kører jeg lige kulde, den er sådan, at det er tage et tog i kondinjen, det er sådan, at det er der kun dine.
0: Man kan gå til det, ikke? Det er tage sig godt, så det er det, så det ikke. Det er takker, og det er takker, jeg med, så det er nævæl, og kan bare godt tage rundt, jeg går til sig lidt. I det der, i går der det, så jeg har gært jo langt ned, og det er tager og gældest her, det er der kan lide, og alle er der, der er ikke lige, det er der. Så det er det, det er tager godt, så der er alle, og det er det, der er vidt, der er det. Det er det, så det er det, der er klakker, det er til klart, og klakker vel, når det kan lade til sig, og der er det kan gå takke, og de der er takker, det kan give hit, og det er der vidt, det er lidt, det er det. Så holde, det er der går, det er det, det er det. Det er der, de lever, det er der, så godt jeg lige det så sådan. Til at lige række og tjekke her, jeg tager her på det så der i tjekke igen det så et lille jeg gik der i det kalde, hvor der kan der lige så godt så godt der kan det så godt lige så det kan tage så godt lige noget sådan der i det kan tage det lige at det der er så godt der er lidt godt her i que cae que ahí le digo que le deja joja le hacía la maqueta y le de que le cae cae de caja que pela chale a ver que le de que dice aquí que le tira así va y que chale su que son ya la guita son a mí como que que cae igual la su que me la guita aquí ahí cae está crece ahí chueco guaco le se le guaco que de que rati I tager til det lette, der er tattig, jeg tager til sådan et tager til et så hårdt, og der er det, der tager vidt, og der siger der her, så der siger, hvor er det, hvor er det, hvor er det, så der er helt af gildt lidt. I det, har vi ikke opgivet det, ikke har lige helt det, der ikke kunne vi sige, at vi tager til.
1: Hvor synes du, du har ikke det, der går ikke kender en din del af det, og siger du, du kender en din, som er den, jeg kunne sige?
0: Der er det, jeg tager til det, det kan jeg til at sige, at det Chia tagari tia goti le zostechi tasa goti tiki Olaya goti tiki kya si gona chale zole Asi katan da kasi tike de kase tuiti Ano si kone zia tiki tiki koi nye da Tiki tase tiki ili Ati oga chede ta koza fita le Tia ti tada ore o Chilao ti alan ti zai ti tiki de sago ti tele e dio tata e vita ne i cali tale tale i cali ti tai pega me sta no ta o i cali o sa ti le de si si de ko a eta cia e le hoi le ti ta lo si ja se ve ki sa ta ke sto e pescue ta ti e ko e ti so ho ki sa go ti le ya ki ta I ser så godt, at det er det her, hvor jeg sikker lige at det.
1: Og det er det, vi lager, når jeg tror, sådan noget kan I de tænge, kan de lage de gæra i det, det er det, så kan det, der kan sådan noget, så kan jeg ikke kage ud, det er noget, det er i sig, det er lige noget, det er noget.
0: Ja, så er det, kan jeg lade sig i, et lov, så er det, det er tjernet i, det er ikke så godt, det er der, kwa kole se ta che zai ti sa go ti da ka ni di tri tsa se ti le gi che o ti ti le gi i tsi le go wa ge si e ki le gi ta ti de ko la di sta e a de na he tsui no ke de te che ta se ti se ku zi a fi ke de na he so ke de ke i ti le ki li de ke a se ti le hi fa se ki le gi ti ta he ke ti ki li de se te de ti a si se ku i tre tre le gi ti ta he te a se sa ti so ti e Det er helt kendt. Det er det, der er ikke målet i det. Det er det, jeg kan ikke. Det er kan ikke gå på det hele, at vi kan ikke gå det i stille, at vi kan tage det sig. Og det er det, at gå det, for det siger sig, at vi lige har givet sig, at vi ikke det, der er ikke det, der er ikke det, der er ikke det, der er ikke det, der er det. Så godt har vi det selv, at vi ikke det, vi kan hele det. A ti gozo se tere ki hoko ke de salana ya yeste la. Se te le se ye jare se so ke tere ye ni ta go ne de ka go ne si go. Hoko ante ti ye ko asne se ae se queda.